0: go by Tare, Katura Muputi Womino, Pandia, Poma, Nemuka Kepa, Kongone, Wapa Boyne, Aboyne, Nupa Boyne.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.